آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے کتانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے کتانا زمانہ تیرے ہوں تو پھر رات یہ بہانہ تھا گوری تجھ کو